0: 门打开。
1: 干妈的加倍！
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa tol dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya tol dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?